0: სახლეობას იმშვიდისკენ მოუწოდა. და ბოლოს, კვირას უეფა მადრიდის რეალის თურქი ნახევარმცველი არდა გულერი 2025-2026 წლის ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო აღმოჩენად დაასახელა. ამავდროულად პარი სენ-ჟერმენის ქართველმა ფეხბურთელმა ხვიჩა კვარაცხელი ამ ტურნირის დასრულების შემდეგ სეზონის საუკეთესო მოთამაშის პრესტიჟული ჯილდო მოიპოვა. პატივცემულ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

ანატოლიის მეცამეტე საუკუნის მრავალშიარ ინტელექტუალურ კლიმატში ასტრონომია მხოლოდ მედრესეს სენაკებში კანდელის შუქზე მოცემციმე ფურცლებსა და ზიჯის ცხრილების მდუმარე სვეტებში არ დარჩენილა. შესახებ დაგროვილი ის უზარმაზარი მათემატიკური კრებული, 60 სათვლის სისტემის დამღლელი, გამოთვლების სფერული, ტრიგონომეტრიის აბსტრაქტული რკალები და პლანეტების წრიული ბრუნვა იმ ეპოქის არქიტექტურ გენიას შეერწყა და ქალაქის გულში გიგანტური ქვის მონუმენტების სხეულზე აღიბეჭდა. ადამიანი, რომელიც მედრესეს კარში შეაბიჯებდა, გაუცნობიერებლად ხვდებოდა არა მხოლოდ სასწავლო ოთახში, არამედ სივრცეში, რომლის პროპორციები, მიმართულება და განათება ზუსტად იყო გათვლილი. ქვის ენა მდუმარე იყო, მაგრამ ის მიერ დამყარებული წესრიგი არ ყოფილა დამოუკიდებელი ცის წესრიგისგან. ამ კვალის ყველაზე მკაფიო და ისტორიულად ძლიერი გამოხატულება კირშე ჰირის ჯაჯაბეის მედრესია, ეს ნაგებობა, რომელიც 1272 წლის ვაკფიეს მიხედვით პირდაპირ ილმი ჰეიეთის და ნუჯუმის, ანუ ასტრონომიული განათლებისთვის დაარსდა ანატოლიაში ასტრონომიის ინსტიტუციური იდენტობის ციხესიმაგრესავითაა. თუმცა ჯაჯაბეიში ცის ცუნდა მხოლოდ წერილობით, დოკუმენტებში კი არა შენობის გულში არსებულ ცნობილ აუსსა და მის თავზე არსებულ წრიულ ღიობში ცოცხლობს. ხალხური გადმოცემით ვარსკვლავებს პირდაპირ ცაში ყურების ნაცვლად ამ აუზეს მდუმარე წყალში არეკლილი გამოსახულებებით აკვირდებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მეთოდის ტექნიკური სახელმძღვანელო არ გაგვაჩნია, ასტრონომიური სასწავლებლის ცენტრში მსგავსი მექანიზმის არსებობა ცისა და ქვის არა შემთხვევითი შეხვედრის ყველაზე აშკარა ნიშანია. ღამის ათებში ზემოთ ბნელ გუმბათში ძნელად შესამჩნევი ვარსკვლავი წყლის ზედაპირზე უფრო მშვიდ და გაზომვა წერტილად შეიძლებოდა ქცეულიყო. ეს ვარაუდიც კი გვაფიქრებინებს, რომ შენობის ცენტრში მოთავსებული ეს წყობა არ ყოფილა უბრალო მორთულობა. ეს არის ადგილი, სადაც მოაზროვნე გონება ცა ეზოში ჩამოიტანა, რითაც იგი აბსტრაქტული სფეროდან გაზომვად რეალობად აქცია. ასტრონომიის შეხება არქიტექტურასთან სივასის გოგ მედრესეში უფრო მეტად დროისა და კალენდრის ცნებების მეშვეობით ვლინდება. დღემდე დავის საგანია ნაგებობის სახელი გოგ, იგივე ცა, მისი ფასადის მომპირკეტებელი ფიროზისფერი ფილებისგან მოდის თუ იმციური მეცნიერებისგან, რომელიც აქ ისწავლებოდა. თუმცა ფაქტია, რომ აშენების დღიდან ეს მედრესე ყოველთვის ცისცნებასთან ერთად მოიხსენიებოდა. ასტრონომიასთან ამ კავშირის ყველაზე თვალსაჩინო გამოხატულებაა მთავარ პორტალზე გამოსახული 12-წლიანი თურქული ცხოველური კალენდრის ფიგურები. ეს რელიეფები აჩვენებს, რომ ცის ცოდნა შუა აზიიდან წამოღებულ უძველეს კალენდარულ ტრადიციასთან შერწყმით ქვაზე აისახა. როგორც საზოგადოებრივი ცხოვრების მომწესრიგებელი პრაქტიკა, ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ შენობის ორიენტაცია და განათების სისტემა მას შეგნებულ ასტრონომიულ არჩევანს შეიცავს, მათ შორის მზის ბუნიობისა და მზის დგომის კუთხეების გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი გაზომები შეზღუდულია, ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ მეცამეტე საუკუნის არქიტექტორები, რომლებსაც ქიბლას მიმართულებისა და კალენდარული გამოთვლების წარმოება შეეძლოთ, დაპროექტების პროცესში ცის ამ მოძრაობებს უყურადღებოდ არ დატოვებდნენ. კონის ინჯე მინარელი მედრესე კი ამ თემას უფრო მეტად ჰენდესეს, ანუ გეომეტრიის მეშვეობით უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ აქ პირდაპირი ასტრონომიული დაკვირვების ჩანაწერები არ არსებობს, შენობის ქვის დამუშავება იმ ეპოქის გეომეტრიული ცოდნის მწვერვალს წარმოადგენს. პორტალზე არსებული უსასრულო კვანძის მოტივები და ვარსკვლავური კომპოზიციები მხოლოდ ესთეტიკური მორთულობა არ არის. ისინი იმ ეპოქის ასტრონომიული ენის წრეების, რკალებისა და კუთხეების არქიტექტურა.

არქიტექტურული ანარეკლია. ცისის დიდებული წესრიგი ოსტატების ხელში ქვაზე დაფუძნებულ ურყევს სიმეტრიად იქცა. ქვის წნულებისა და წრეები ერთმანეთთან შეხების გარეშე უსასრულოდ გრძელდება ასტრონომიის ძირითადი დაშვების, სრულყოფილი წრიული მოძრაობის იდეის ექოსავითა არქიტექტურაში. აქ ზღვარი დეკორსა და მათემატიკას შორის თითქმის ქრება. აქ უნდა გაიხსნას ფრჩხილი და ხაზი გაისვას ერთმნიშვნელოვან განსხვავებას ეს ნაგებობები არ ყოფილა ისეთი გიგანტური და დამოუკიდებელი ობსერვატორიები, როგორიც აღმოსავლეთში არსებული მარაღა ან სამარყანდი იყო. ანატოლიაში ვითარება სხვაგვარი შესაძლოა უფრო ყოვლისმომცველიც იყო. აქ ასტრონომია არსებობდა არა მხოლოდ ჩაკეტილ ცენტრებში, სადაც გიგანტური ხელსაწყოები იდგა, არამედ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეზოებში, დროის განსაზღვრასა და ქიბლას გამოთვლაში, ანუ ყოველდღიური ცხოვრების შუაგულში. ამრიგად, როდესაც შეჩუქდა მედრესეებს, ვუყურებთ, ვხედავთ ორშრიან მემკვიდრეობას, ერთის მხრივ დოკუმენტურად დადასტურებულ საგანმანათლებლო საქმიანობას, მეორეს მხრივ კი არქიტექტურაში გამჯდარ და დროთა განმავლობაში ხალხური გადმოცემებით გამდიდრებულ ძლიერ კავშირს ცასთან. მაშინაც კი, თუ ყველა გადმოცემა ტექნიკურად დამტკიცებული არ არის, ისინი გვიხსნიან, თუ რატომ ახსოვს ხალხს ეს შენობები საუკუნეების განმავლობაში, როგორც ცასთან ახლოს მყოფი ადგილები. საბოლოო ჯამში, მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში, მოაზროვნე გონება ისიმ დიდებული წესრიგის მსგავსებას დედამიწაზე ქვის გულში ეძებდა. ეს მედრესეები მხოლოდ შენობები არ არის, სადაც გაკვეთილები ტარდებოდა. ისინი იმ ცივილიზაციის მიწიერი კვალია, რომელიც ცის შეცნობას ცდილობდა. ანატოლიის მკაცრი შუქის ვრცელი ჰორიზონტისა და მოწმენდილი ცის ქვეშ აღმართული ეს ნაგებობები იმის მდუმარე მოწმეები არიან, თუ როგორ უფრო მყარად დგება ადამიანის გონება მიწაზე მაშინ, როდესაც იგი ცას შესცქერის. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გავამახვილებთ ვულკანურ აქტივობებზე, რომლებიც ცოცხალი არსებებისთვის კატასტროფებს იწვევს. გადაცემას ვიწყებთ და ვამბობთ, ვულკანები იფრქვევა იმიტომ, რომ ვულკანები იფრქვევა მაგმისა და დედამიწის ქერქში არსებული გაზების შედეგად, რომლებიც ზედაპირზე ამოდიან და თავისუფლდებიან. მაგმა, რომელიც მდებარეობს დედამიწის ქერქის ქვეშ, დნება მაღალი ტემპერატურისა და წნევის ქვეშ, იგი გროვდება მაგმატურ კამერებში დედამიწის ქერქში და წარმოქმნის წნევას. წნევის მატებასთან ერთად მაგმა იწყებს მოძრაობას ზედაპირისკენ. საბოლოოდ ეს მასალა, რომელიც არღვევს ზედაპირს, იღვრება დედამიწაზე. მაგმაში შემავალი აირები ძირითადად ისეთი ნაერთებია, როგორიცაა წყლის ორთქლი, ნახშირორჟანგი და აზოტი. როდესაც მაგმა ამოდის ზედაპირისკენ, მასში არსებული აირები დნება წნევის ქვეშ მოძრაობენ. მასთან ერთად ზედაპირთან მიახლოებისას წნევა მცირდება, აირები იხსნება მაგმაში და თავისუფლდება. ძლიერი აფეთქების შედეგად გაზი არღვევს ქერქს და იწვევს მაგმის ზედაპირზე გადმოსვლას. ამ აფეთქების ინტენსივობა კლდეებს კილომეტრობით ზემოთ უბიძგებს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მთები. ვულკანური მთები წარმოიქმნება დედამიწაზე ვულკანური მასალების, განსაკუთრებით ტუფებისა და ლავის ნაკადების გაციების შედეგად. ამის მაგალითებს შორისაა ნემრუთი, ერჯიესი და სუფანი თურქიაში, ეტნა და ვეზუვი იტალიაში, ფუძი იაპონიაში, ტამბორას მთები ინდონეზიაში. სოფლიში ყველაზე მაღალი ვულკანური მთა არის მაუნა ლოა ამერიკის შეერთებული შტატების ჰავაის კუნძულზე, რომლის სიმაღლეა 4179 მეტრი.

0: ამორქვევის შედეგად ვულკანური მასალები ატმოსფეროში რბქვევა. ეს მასალები მოიცავს ფერფლისა და ლავის ფრაგმენტებს და ქვის დიდ ნატეხებს, რომელსაც ვულკანური ბომბები ეწოდება და პიროკლასტური ნაკადები, რომლებიც ალებადი ვულკანური ფერფლისა და გაზის ნაზავია. აფეთქების ინტენსივობა განსხვავდება მაგმის სითხის ზედაპირზე მოხვედრილი მასალისა და ვულკანის ზოგადი სტრუქტურის მიხედვით. ვულკანური ამოფრქვევები, რომლებიც გეოლოგიური პროცესების ბუნებრივი შედეგია, ძაბრად აისახება მიმდებარე ბუნებრივ და ტექნოგენურ აქტივობებზე. ვულკანები ჩამოყალიბდა და განვითარდა გეოლოგიური მასშტაბის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ვულკანური აქტივობა უფრო ინტენსიური და თვალსაჩინოა სამყაროს ფორმირების ეტაპზე. ამ პერიოდის განმავლობაში ვულკანები აყალიბებდნენ ჩვენი პლანეტის ზედაპირს და ატმოსფეროს და ხელს უწყობდნენ მის ამჟამინდელ ფორმის შექმნას. მაგალითად, დედამიწის ადრეულ ისტორიაში ვულკანურმა აქტივობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ატმოსფეროში გაზებისა და წყლის ორთქლის წარმოქმნაზე. ძვირფას რადიომსმენელებო, დღეს საუბარს ამით ვასრულებთ. მომდევნო გადაცემაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: იმიტომ რომ